102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 дуй МГц удачно, 2500 свайл на спервара. Радио 100 тысяч капсель.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Remis Retro.

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žvėriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. Telefonas plus 370-617-006-44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dieną. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį spalio trečiosios horoskopai. Avinas, derėtų labiau atsirinkti, su kuo bendrauti, atsirasti žalių asmenų, bandančių jus paveikti, primesti savo nuomonę, tad šiandien jokių būdų nereikia priimti sprendimų. Jei būsite spaudžiamas iš šalies, derėtų vengti ir atsakingų pokalbių. Jautis, šiandien gali paaiškėti, kas buvo ilgą laiką slepiama. Tai palanki proga atskleisti melą, apgaulę, ieškoti slaptos informacijos, pradingusių dokumentų, daiktų. Dviniai, dabar geriausia užsiimti skolų grąžinimu, baigti senus užvilkintus reikalus. Nes tik išradingumo, sumanumo, sugebėjimo greitai ir energingai veikti. Vėžys, jei patyrėte nelabai sėkmingą laikotarpį, nepergyvenkite, netrukus viskas pakryps į gerąją pusę. Tik neskubinkite įvykių, būkite kantrūs ir toliaregiški. Liūtas, tinkamas laikas susitaikyti ir pirmą žingsnį turite žengti jūs. Šiandien įsivyravusi santarvė bus patvari. Gera diena bendrauti oficialiai ir asmeniškai. Mergelė, reikia ramiai palaukti ir kol kas susitaikyti su esama padėtimi. Nepasiduokite liūdesiui, jūsų rezervai didesni nei dabar manote. Svarstyklės, pasistengite nieko nesupykdyti, neįsivelti į konfliktus, nesukelti nereikalingo įtarimo. Geriausia vengti bendravimo. Skorpionas, ne viskas taip paprasta, kaip atrodo ar bandoma įrodyti. Ieškokite paslėptų trūkumų, nematomų silpnųjų vietų, ypač jei norite išsiaiškinti savo nuostolių ir jėgų praradimo priežastis. Šaulys, nesiverškite į priekį. Tai, ko taip norisi šiandien, atidėkite rytdienai. Net jei viskas seksis, nieko rimto nesiimkite. Tai ateityje vienai par kitaip sužlugs. Ožiaragis, sudėtinga diena. Gali pablogėti savijautą, dingti giedra nuotaika, sutrikti reakciją, net pristikti kantrybę savitvardos. Nervinsitės dažniausiai be pagrindo, taip išties pablogindami savo situaciją. Vandenis, būkite itin atidūs tvarkydami finansinius reikalus. Jums teks labiau taupyti ir atsargiau rizikuoti. Nebloga diena įsigyti darbo technikos. Narių žuvys, aplinkybės klostosi nevienareikšmiškai. Gauti dalykiniai pasiūlymai lyg ir reikš pergalę. Tolesnį kilimą karjeros laiptais, bet tuo pat metu jūs padarys dar labiau priklausomų ir nelaimingų.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Taip, radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
3: Istorijos faktai spalio 3-ąją. 1906-aisiais per Berlyne įvykusią konferenciją signalas SOS pripažintas tarptautiniu nelaimės signalu. 1922-aisiais Vašingtone miesto telefono linijomis pirmą kartą faksu persiunčiama nuotrauka. 1932-aisiais Irakas tapo nepriklausomas nuo Jungtinės karalystės. 1941-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose išduotas pirmasis aerozolio patentas. 1952-aisiais padarytas pirmasis vaizdo įrašas magnetinėje juostoje. 1952-aisiais Jungtinė karalystė sėkmingai išbandė branduolinį ginklą. 1960-aisiais Nigeris tapo nepriklausomas nuo Prancūzijos. 1990-aisiais griuvo Berlyno siena, Vokietijos nacionalinė šventė. Nuo 1999-aisiais mirė Akio Morita, japonų verslininkas, vienas garsios elektrotechnikos bendrovės Sony steigėjų.

0: reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Muzikinė data spalio 3-ąją. 1994-aisiais buvo išleistas kol kas pats sėkmingiausias ir populiariausias airijos grupės Cranberries albumas, pavadintas Naunito Argu. Diską, kuriame galite rasti dainą Zombie ir Ode to My Family, visame pasaulyje įsigijo net 12 milijonų gerbėjų.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

Radio Skapsai. Muzikinė data spalio 3-ąją. 1993-aisiais buvusios Robbie Williamso grupės Take That daina Relight My Fire tapo perkamiausia Britanijoje ir debiutavo pirmoje šalies topo vietoje. Tai buvo antras iš eilės Take That įrašas debiutavęs iškart pačioje Britų čarto viršūnėje, o iki tol tai padaryti buvo pavykę tik rokeriams Slade.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radijos stotis
2: Kaksai.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie is in my soul.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį spalio 3-ąją. 1458-aisiais gimė šventasis Kazimieras, lietuvių šventasis, dangiškasis Lietuvos globėjas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dinastas ir paveldėtinis pretendentas į lietuvių sostą, potencialus kandidatas į Lenkijos sostą. Dėl savo pamaldumo ir doro gyvenimo 1522-aisiais paskelbta šventuoju. 1935-aisiais gimė Eduardas Vilkas, mokslininkas, akademikas, kovo 11-osios akto signataras. 1954-aisiais gimė Stivas Rėjus, bliuzo gitaristas. Jis laikomas vienu įtakingiausių elektrinio bliuzo atlikėjų. Su skirtingomis grupėmis ar muzikantais laimėjo net 6 Grammy apdovanojimus. Muzikos žurnalas Rolling Stone skyrė jam 7-ąją vietą tarp 100 visų laikų geriausių gitaristų. 1962-aisiais gimė muzikantas Tomis Lee. 1968-aisiais gimė Džordana Butkutė, lietuvių pop dainininkė. 1969-aisiais gimė Gwen Renee Stefani, Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, dainų autorė, drabužių dizainerė ir aktorė. Muzikinę karjerą pradėjo kaip grupės No Doubt vokalistė. 1971-aisiais gimė grupės Backstreet Boys narys Kevinas Richardsonas. 1973-aisiais gimė Neve Adriana Campbell, Kanados aktorė, labiausiai žinoma vaidmeniu siaubo filmų trilogijoje Klyksmas. Nuo 1981-aisiais gimė švedijos futbolininkas Zlatanas Ibrahimovičius.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žvėriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį spalio 3-osios horoskopai. Avinas, derėtų labiau atsirinkti, su kuo bendrauti, atsirasti žalių asmenų, bandančių jus paveikti, primesti savo nuomonę, tad šiandien jokių būdų nereikia priimti sprendimų. Jei būsite spaudžiamas iš šalies, derėtų vengti ir atsakingų pokalbių. Jautis, šiandien gali paaiškėti, kas buvo ilgą laiką slepiama. Tai palanki proga atskleisti melą, apgaulę, ieškoti slaptos informacijos, pradingusių dokumentų, daiktų. Dviniai, dabar geriausia užsiimti skolų grąžinimu, baigti senus užvilkintus reikalus, nes tik išradingumo, sumanumo, sugebėjimo greitai ir energingai veikti. Vėžys, jei patyrėte nelabai sėkmingą laikotarpį, nepergyvenkite, netrukus viskas pakryps į gerąją pusę. Tik neskubinkite įvykių, būkite kantrūs ir toliaregiški. Liūtas, tinkamas laikas susitaikyti ir pirmą žingsnį turite žengti jūs. Šiandien įsivyravusi santarvė bus patvari. Gera diena bendrauti oficialiai ir asmeniškai. Mergelė, reikia ramiai palaukti ir kol kas susitaikyti su esama padėtimi. Nepasiduokite liūdesiui, jūsų rezervai didesni nei dabar manote. Svarstyklės, pasistengite nieko nesupykdyti, neįsivelti į konfliktus, nesukelti nereikalingo įtarimo. Geriausia vengti bendravimo. Skorpionas, ne viskas taip paprasta, kaip atrodo ar bandoma įrodyti. Ieškokite paslėptų trūkumų, nematomų silpnųjų vietų, ypač jei norite išsiaiškinti savo nuostolių ir jėgų praradimo priežastis. Šaulys, nesiverškite į priekį. Tai, ko taip norisi šiandien, atidėkite rytdienai. Net jei viskas seksis, nieko rimto nesiimkite. Tai ateityje vienaip ar kitaip sužlugs. Ožiaragis, sudėtinga diena. Gali pablogėti savijautą, dingti giedra nuotaika, sutrikti reakciją, net pristikti kantrybės savitvardos. Nervinsitės dažniausiai be pagrindo, taip išties pablogindami savo situaciją. Vandenis, būkite itin atidūs tvarkydami finansinius reikalus. Jums teks labiau taupyti ir atsargiau rizikuoti. Nebloga diena įsigyti darbo technikos. Naržuvys, aplinkybės klostosi nevienareikšmiškai. Gauti dalykiniai pasiūlymai lyg ir reikš pergalę. Tolesnį kilimą karjeros laiptais, bet tuo pat metu jūs padarys dar labiau priklausomų ir nelaimingų.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radijo stotis Kapsulė.

0: Deixa-me doer uma carreira sobre este meu. Deixa-me ter a sensual onde se prepara. Radio Status Capsule.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: 102 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės. Auksinis hitas.
1: 2016. Major Lazer, Justin Bieber and more. Cold Water.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Keliaujam šiek tiek pasižvalgyti po mūsų archyvus, taigi rubrika Radio archyvai šį kartą mus kviečia labai netoli atgal, 2023. Ir mes keliaujam čia pasižiūrėti, koksgi kūrinys būtent tais metais mūsų eteryje debiutavo 40 metų savaitę. Ir tai buvo Eda Šyranas, American Town.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.

Prieš keliaujant pietauti, pats laikas gerai nusiteikti su puikia muzika ir šiandien čia rubrikoje senas geras, labai turbūt visiems žinomas kūrinys, o gal ir ne, Girl, I'm Gonna Miss You. Ir tai yra vokiečių šokių ir pop muzikos grupės Milli Vanilli daina. Na ir kartais yra nurodomas kaip I'm Gonna Miss You, be žodžio Girl, tačiau prasmė ta pati. Ir šis kūrinys buvo išleistas 1989 metų Liepos mėnesį kaip trečiasis jų debiutas. Debiutinio albumo All or Nothing singlas, na ir kaip amerikietiškas atitikmuo Girl, You Know It's True. Singlas buvo sėkmingas, JAV Billboard Hot 100 užėmė pirmąją vietą ir Amerikos įrašų pramonės asociacija įteikė šiai dainai auksinį sertifikatą. Daina taip pat pasiekė pirmąją vietą Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, Niderlanduose ir Šveicarijoje, na o antrąją vietą Airijoje, Jungtinėje karalystėje ir Vakarų Vokietijoje. O trečiąją vietą užėmė Australijoje, tačiau tai tikrai nėra blogas rezultatas.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai. Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2013. Klankarusel featuring Will Heard. Sonnentanz.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai 2022 radio archyvuose šį kartą lietuviškas darbas, kuris būtent 2022 40 metų savaitę debiutavo mūsų radio stoties eteryje ir tai yra Justinas Jarutis, ten kur nori.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2014. Calvin Harris and John Newman. Blame.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes keliaujam su daina I Knew I Loved You ir turbūt jau net nereikia sakyti, kad ją sukūrė australų pop duetas Savage Garden. Šitas kūrinys pateko jų antrąjį studijinį albumą Affirmation 1999 metais. Daina buvo sukurta kaip bandymas atkartoti ankstesnio Savage Garden singlo True Madly Deeply kompoziciją, na ir 99 metais rugsėjį. Šis singlas buvo patekęs jau į Jungtinių Amerikos valstijų suaugusių ir 40 geriausių radijos stočių topus Australijoje, taip pat buvo išleistas rugsėjo 28 dieną kaip komercinis singlas. Po pasirodymo I Knew I Loved You pateko JAV Billboard Hot 100 pirmąją vietą ir tapo antruoju grupės pirmuoju numeriu JAV po Truly, Madly, Deeply. Daina taip pat aišku pasiekė ir pirmąją vietą Kanados, Rumunijos topuose, trečiąją vietą Naujojoje Zelandijoje bei Švedijoje, ketvirtąją vietą Australijoje ir dar 10 geriausių topų įvairiose šalyse, skaitant Norvegiją ir Jungtinę karalystę. Na, o dabar pats laikas mažiau kalbėti apie šį kūrinį ir jo pasiklausyti. Taigi šiandien čia rubrikoje Senas geras, 99-ieji Savage Garden ir I Knew I Loved You.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančių deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažnio.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radijo archyvai.
7: Pasižiūrėkim, su kokiu kūriniu mes keliaujame į 2021 metus, pasižvalgom po mūsų archyvus. Ir būtent tais metais, 40 metų savaitę, čia debiutavo labai gražus darbas, tai Whitney Houston kartu su Clean Bandit ir How Will I Know.

0: Reklama.
1: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimu. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
2: Tai radijo stotis
3: Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2020. Nathan Day featuring KSI, Lighter.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Trečiadienį savaitės vidurys labai kažkaip tikrai tikiu, kad nuotaika yra gera, esat puikiai nusiteikę ir mums pat laika šiek tiek pakeliauti laiku. Tai keliaujamės tiesiai į radio archyvus ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Būtent tų metų 40-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas. Kaip tu jauti?

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rubrikoje senas geras, šiandien liūdnas kūrinys, bet labai gražus kūrinys ir turbūt puikiai visi prisimins ir jo vaizdo klipą. Ne taip jau ir seniai, lyginant su kitais kūriniais, kuriuos mes aptarėm, yra išleistas būtent šis. Aš kalbu apie vaikinų, britų vaikinų grupę Blue ir jų darbą Breathe Easy. Daina buvo įtraukta jų trečiai studinį albumą Guilty, kuris buvo išleistas 2003 metais. Na, o šitas kūrinys kaip singlas, dienos šviesą išvydo 2004 kovo 22 dieną Jungtinėje karalystėje ir iš karto pasiekė ketvirtąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše. Yra ir itališka dainos versija ir na, ta versija labiau turbūt puikiai yra žinoma kaip singlas Prancūzijoje bei Italijoje. Tiziano Ferro beje parašė žodžius ir ši versija 8 savaitės buvo Italijos singlų sąrašo viršūnėje, buvo geriausiai parduodamas 2004 metų Italijos singlas. Jis taip pat pateko ir į Prancūziją, kur užėmė aukščiausią vietą 15-uke. Daina tikrai sulaukė įvairių teigiamų šiuolaikinės muzikos kritikų atsiliepimų. Buvo kalbama apie Lee Ryaną, kaip apie dainų autorių, sako, pasirodė ne tik kaip gražus veidas, bet lygiai taip pat ir puikiai kaip vokalistas toje dainoje savo pasiekimus parodė. Na ir tada Blue tikrai tapo viena didžiausių Britanijos grupių su šia didinga daina ir žengė dar vieną žingsnį pop muzikos viršūnės link. Na ir kažkada tai būtent po Breathe Easy apžvalgos šita grupė buvo apibūdinta kaip Best Life siaubas.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: стоя, настоящая ногти.
1: Реклама.
2: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
6: 2018. Kanye West and Lil Pump. I love it.
7: You know, all day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey,

0: radioarchyvai.
1: Nuostabus laikas mūsų toliau kartu tęsiasi ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti šiek tiek jau toliau atgal į 2020-uosius. Ir radio archyvose čia šį kartą mes pasitiksim labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent tais metais, 20-aisiais ar ne, mūsų etrija 40-ąją metų savaitę. Ir tai yra tas kūrinys, kurio turbūt... Na, aš kažkaip taip galvoju, kad daugelis galbūt ir net neprisimins, nors gal ir labai mėgot, bet aš kažkaip jį vis rečiau girdžiu, tai galvoju, kad gal ir gerai prisiminsim, pažiūrėsim, kokios nuostabios muzikos mes turėjom tada. Saulius Prosaitis ir antras kvėpavimas. Viskas keičiasi.

Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Radio Skapse.
1: Auks. 2014. Sigma featuring Paloma Faith, Changing.

Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.

0: Радіоархівий.
1: Keliaujam tolyn, keliaujam tiesiai prie rubrikos Radio Archyvai ir čia šį kartą pats laikas mums keltis į 2022 metus ir 40-ąją metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Džiugas Širvys ir Monique išsišokim.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Seniai rubrikoje Senas geras nesiklausim to. Šiandien keliaujam čia su amerikiečių reperiu 50 Cent ir jo darbu PIMP. Šitas kūrinys yra iš jo debiutinio studinio albumo Get Rich or Die Tryin' iš 2003 metų yra šis albumas. Na ir kūrinys tikrai buvo labai labai sėkmingas 2003 metų rugpjūčio 12 dieną. Kaip ketvirtasis oficialus albumo singlas buvo išleista ir perdainuota dainos versija, kurioje buvo ir kolegos reperiai Snoop Dogg, Jan Buck ir Lloyd Banks. Nors iš pradžių remiksas ir nebuvo įtrauktas į kūrinių sąrašą, vėliau tik tai buvo pridėtas kaip papildomas takelis. Na ir išleistas PIMP sulaukė didelės komercinės sėkmės, ypač jungtinėse valstijose, kur Billboard Hot 100 užėmė trečiąją vietą ir tikrai daugelyje šalių top 10 visame pasaulyje pateko, o vėliau dainai buvo suteiktas ir auksinis sertifikatas, nes buvo parduota daugiau nei 500 000 kopijų.

0: Reclama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2020. Cardi B featuring Megan Thee Stallion. WAP.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Noriu Jūs pakviesti apsilankyti 2023 metuose, kur būtent tada mūsų eteryje 40-oje metų savaitėje debiutavo nuostabus kūrinys, kurio ir aš pati vis dar klausausi. Ir tikrai tikiu, kad klausytojų tarpe šitas kūrinys yra labai, labai mylimas. Mango ir Sad Boy. Ar dar mane sapnuoji?

0: 2,2 МГц радиочастот. Различен газен свайл на Спервара. Радио Статус Капсул.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2011. All Murs featuring Rizzle Kicks. Heart Skips a Beat.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: radioarchyvai.
1: Keliaukim tolyn ir keliaukim tiesiai prie radio archyvų, pasižvalgykim, kas šiandien juose mūsų laukia, o aš jūs kviečiu į 2021 metus. 40 metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo Coldplay kartu su BTS, My Universe.

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Pažadėjau penktadienišką kūrinį, tai su tokiu ir keliaujam į rubriką Senas geras. Ir šiandien čia mes turim svečiuose Sean Paul ir jo pirmąjį singlą iš trečiojo studijinio albumo The Trinity pavadinimu We Be Burning. Jis sulaukė sėkmės visame pasaulyje, pateko į dešimtukus tikrai didžiojoje dalyje šalių ir mažiausiai 10 nacionalinių muzikos topų, skaitant Vokietijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Kalbant apie šį kūrinį, turbūt, kad nėra žmogaus, kuris jo nežinotų. Dėl vaizdo klipo, tai vat, aš tikrai kažkaip bandžiau prisiminti, bet nepamenu. O kas liečia patį kūrinį, tai manau, kad jau dabar jūs jį girdit, jisai skamba jūsų mintyse. Ir tam, kad nereikėtų patiems niuniuoti, tai visiškai netrukus jo ir pasiklausysim. Ir būtent šis kūrinys šiandien yra rubrikoje Senas geras.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpa ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Na ir dar viena daina, su kuria mes keliaujam laiku. Tai radio archyvose šį kartą mes lankomės 2021 metuose ir būtent tada, 40 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas su kūriniu Taip būna.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

Fiksuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Dešimtys legendinių hitų visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.

Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Taip, radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi nebet skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz.

0: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.

22 МГц в Ишиньо, 2005 СВЛ на Сбербара. Радио 103 Капсель.

Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Here we go.

Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. One, two, three.

dvidešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. Let's go.

1000 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.